0: もしもし。はい。祭り司令官閣下。はい。福山です。はい。ご命令を。はい。命令通りに実行いたします。はい。松井司令官の命令だ。最短の期間内で死体処理、工場営業を早く再開し、我々大日本航空の南京は必ず発展する。停滞はしないぞ、墓みたいにな。
1: はい、すぐに実行します。

0: 日本航空の目の前でまんまと翔ちゃん隊とかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大佐閣下、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で、三兵ではないです。
0: ふん、国民と正規軍とも戦ったが、貴様どこにこんな強い部隊がいた？
1: それは何とも。もしや74軍では？
0: 何軍かは知らないが、貴様は翔ちゃんとよく調べろ。誰でもいい、捕まえてこい。
1: はい。

0: 調査閣下。
1: どうだ、見つかったか。
2: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ、尋問します。
1: よくやった。
3: 大家都听着，最近由自称是手枪队的人袭击了我们皇军，给我们造成很大的伤害。我希望我们友好的南京市民们一旦发现他们的踪迹，要立刻汇报，否则一旦让我们抓住他们手枪队的人，整条街的人都要为那些死去的英灵陪葬。
1: 行くぞ。

0: 対策課。
1: ああ、外の状況はどうなっている？
0: 工場商店営業再開しました。治安も回復。ただ
1: ただなんだ、さっさと言え。
0: 昨晩帝国軍人が失踪。
1: 失踪？何事だ？
0: わかりません。おそらくショーチャンドゥイの仕業かと。
1: あのショーチャンドゥイの調査はできたのか？
0: まだわかりません。ただある情報で、上海の著名な抗日組織かと。もしそうであれば非常に厄介です。しかし対策か、なりすましかもしれません。
1: 上海だと？奴らはなぜ泣きに来た？すぐ調べろ。
0: はい。

0: ディアンフを奪った。
1: はい。
0: 何者の仕業だ。
1: おそらくショーチャンドゥイです。
0: ショーチャンドゥイ、またショーチャンドゥイ。門を閉めろ。増員しろ。
2: はい。
3: 大佐、古くじの再発ですか。
0: 明日は何曜だ。
3: 週末です。病院に行くべきです。
0: 分かった。

0: 少佐、あそこです。
1: 全て国民党のだ。質は良くないが数は多い。弾薬も大量だ。これが武器の来源かと。
2: どうやってそこを見つけたんだ。
1: あのヤンフがここに来たのを見て数日間調査をし、ついにここを発見しました。
2: よくやった。大日本帝国は君のような軍人が必要だ。
1: ありがとうございます。
2: 引き続き調べろ。炎症のことはしっかりと調べておけ。いいか、感づかれるなよ。
1: ご安心を。炎症はすでに監視中です。誰が来ても逃がしません。

0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか。
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ、捕まえて小チャンドイの場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は功労もある。今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の人らガジュイエン、炎章の店長です。
0: 炎章の店長。
1: はい、大佐閣下、この線で調査を続けつつさらに探ってみます。
0: よし、探り続けろ。
1: はい。

0: 修造。炎症の高知医院が字を押した方で買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ。感づかれるな。行け。

0: 柏原、犯人は見つかったか。
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ。
1: ジオシャン、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
2: はい大丈夫ですか。

0: 大佐官か。全開ではないはず。病院に知らせ、看護させますか。
1: いらない。大丈夫だ。夕方の銃声はどういうことだ。あの少将とよ、包囲していたのではないのか。
0: は、漏れがありました。昨晩に奴を見つけ、すぐ銃撃戦に。
1: 柏原よ、ここの治安は君に任せた。油断はするなよ。
0: はい。

0: 样的死了。
1: 嫂子，
2: 是我没看好嫂子，还有兄弟们。
3: 二哥，这不能怪你。
0: 下一步我们咋办？
2: 日本人一定封了城，我们一定要出去。还有嫂子，还有兄弟们的仇，也一定要报。现在天黑，
4: 报告。
5: はいね。
4: 大佐閣下。
5: どうなった？
4: 殺しました。三人です。四人逃走。
5: よくやった柏原。残りはどうするつもりだ？
4: すでに封鎖し、すぐにでも捕まえられます。
5: そうしよう。必ず仕留めるんだぞ。
4: はい。

0: 少佐。
1: なぜ撃った？
0: 先ほど奇襲を受けました。
1: 方向は？
0: あちらからです。
1: まだ逃げられていないようだな。いいか、大佐の命令だぞ。一人も逃がすなよ。
0: はい。
1: 二列は残れ、四列を連れて守るんだ。

0: 報告、誰もいませんでした。
1: あ、
2: 報告、誰もいません。
1: 怎么回事？
3: 这太君，这没错啊，这江峰这就是勾结这些人的，他们应该不会跑了呀。

0: 王连长，王连长，坐。
1: 怎么了？愁眉苦脸的，物资搞得不顺手？
0: 不是，根本就没搞到物资。
1: 怎么回事？
0: 我在人到指定地点埋伏，可没想到日军的物资车还没到，我们就听到了枪声，随后我们就赶了过去。可到那儿一看。
2: 现场除了日本人的尸体，连半点物资的影子都没有。这么说，物资被人劫了？可不是嘛，
0: 也不知道被谁给抢了先。会是谁干的？难道是土匪？物资が奪われました。何？新四軍部隊の奇襲です。大勢で。
3: 突然だったため、なので。どうやら物資は新四軍の手に落ちたようだ。バカ！バカ！加藤のバカにすぐに電報を送れ。いや、お前が行け。中隊を率いて中路に駐屯だ。後で増援を加えてやる。信じられない。帝国軍人の数で。新四軍を倒せんなどと。
4: はい。

0: 君のせいで物資流出のみでなく帝国軍人も多く失った。顔に泥を塗られたわけだ。
1: はい、申し訳ない。
2: 福山大佐训令，此次征兵聚拢，是为了加强占领。

0: ユーロンの新四軍と反日分子を素早く制圧することだ。交通線をしっかり守れ。
1: はい、反日分子の包囲を強めております。
0: 確かショーチャンドゥイとかいうのもジュロンに来た。
1: はい、特務と憲兵が全力で調査中。すぐに見つかります。
0: 早くだぞ。いいか、ジュロンは兵力不足だ。だが増援は頼んである。すぐに支援が来る。皇軍の大部隊が来れば新四軍もショーチャンドゥイも全て駆逐してやる。
2: はい。
3: 老板，我给你这个价最便宜的。
4: 茄子，下回再来啊！
3: 啊，走吧，
2: 再来啊！
3: 怎么样，兄弟们？
4: 好了，
3: 差不多，差不多。
4: 几个？跟兄弟们下好几天了。走吧。
5: 你们谁啊？凭什么拦我们啊？
6: 我问你们，你们买这么多粮食干什么？
5: 我们是做生意的，我们买了粮食到镇江去卖。
6: 做粮食生意，那可奇了怪了。你们做粮食生意，不从老百姓手里收粮食，反而去粮铺，这么做有利可图吗？
5: 做生意上哪儿去卖，跟你有什么关系啊？
6: 关系大了，跟我们走一趟吧。
7: 啊！快来！快来！快来！快来！
8: 斯德特克，
9: 快快，
8: 快点去！

0: 少佐。
1: 加藤君、ジューロンに拠点に適す場所は岡村大佐が増兵するため大きな兵が必要となるのだ。
0: 兵は一つあります。ゴンビョウたちの今の基地です。あそこはもともと以前の中国の兵で広いです。
1: いいぞ、奪い取るぞ。
0: でもその行けますか。
1: 問題でもあるか。言う通りにしろ。
0: はい。
2: 本元你什么东西，你一句话老子就得搬，你是人老子不是人。
3: 大队长，忍一忍吧。
2: 忍？让我怎么忍？日本人现在拿我当夜壶，用时候拽回来，不用时候一脚踢开。
3: 大队长，以后这个话呀不能随便说，隔墙有耳。
2: 这帮小日本真不是东西。